0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, oblasti, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Najiskrenije čestitke u povodu dobitka kćerke Leje, bratu Mariju i snajke Antoneli Ćosić i puno Božjeg blagoslova u životu, maloj Leji sretno i bezbrižno djetinjstvo od srca upućuju i žele tetka Marija Mihaela i tetak Marin Čančar. Bakama i djedovima Pavici i Iliji, Ani i Anti čestitaju na dobitku unuke.

Najiskrenije čestitke u povodu dobitka kćerke Leje, bratu Mariju i snajke Antoneli Ćosić i puno Božjeg blagoslova u životu, maloj Leji sretno i bezbrižno djetinstvo od srca upućuju i žele tetka Marija Mihaela i tetak Marin Čančar. Bakama i djedovima, Pavici i Iliji, Ani i Anti čestitaju na dobitku unuke.